Ewurade asese ba bra bo yi. Adadie, me nya krofo bi ebu. Adadie, me nya dama fo bi ebu. Eh, abama dance bi e. Afimu, Ewurade, abama dance bi o. Awachi mu, abama dance bi e. Ashia Yesu aba. Aboya sese.